niin tuli se tuppa, ja valkust ja selkust sai tupa täis. Sun aaratus oli kui päike, koko ilm sai valkust täis. Sä tulit tuppa, ja sun aaratus oli kui päike, ja koko ilm sai täis valkust.